0: 81.
1: Najljubši hiti.
2: Radio 1, 80.

0: Rezultat je tu. Yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1.

0: zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

platno u glavi. Pomeše sivu i zlatno, lagano

0: Druga kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let.

0: 30 let v srcu mesta.
1: Športaš, nekaj stresaš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
5: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Novo vlado pod vodstvom Janeza Janše bi lahko dobili prvih dneh junija. Jutri bo potekal drugi krog predlaganja kandidata za predsednika vlade. Po napovedih bodo poslanci vložili kandidaturo Janeza Janše, o kateri mora državni zbor odločiti najprej v 48 urah in najpozneje v 7 dneh. Da ima prihodnja koalicija večino, je še enkrat potrdila v zadnjih dneh s prejetim tako imenovanim interventnim zakonom za razvoj Slovenije, o katerem bomo sicer morda odločali na referendumu. Mačarski premier Peter Mačar pa je pozval predsednika Vrhovnega sodišča Andresa Vargo k takojšnjemu odstopu. Obtožil ga je, da si je privoščil izjemno razkošje na račun davko plačevalcev ter da je grozil svojim sodelavcem. Varga je v soboto zavrnil obtožbe, da si v okviru prenove z javnimi sredstvi v stavbi Vrhovnega sodišča uredil razkošen predsedniški apartma. Mačar pa vztraja, da je šlo za nenamensko porabo javnih sredstev, ki naj bi stala več milijard forintov.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Večinoma sončen ponedeljek bo popoldne s temperaturami od 17 do 21 stopinj in kakšno kratko ploho v hribih. Jutri na to oblačno s plohami, v sredo pa spet jasno.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Rudnik, zastoj pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Domžalami. Še policijska kontrola v Zagorju ob Savi pri Šparu. Srečno pot.
13: Pokrovitelj
14: Klemavit.
15: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
14: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
15: Klemavit.si.
7: Radio 1, 80.
16: Ja, lepo jutro voščim. Ponedeljek je tukaj in s ponedeljkom smo tukaj tudi mi. Nekateri že na šihtu, drugi se šele prebujate in to bomo delali ob najboljši glasbi. Motivacijski ponedeljek bi lahko rekli in tukaj je ta prva za dati energijo. Eye of the Tiger.

Shaking Stevens, 80, ko poslušate, zbujamo se z največjimi hiti in zdaj, če si boste predstavljali video spot Freddie Mercury v mini krilu, lasulja, in so mu rekli, je stari, za tale video spot se moraš pobrit. Je rekel, ni šans, evo in smo imeli te najbolj znamenite brke. I want to break free, vse vemo, za katera pesem gre.

Reality in Richard Sanderson. Zdaj pa paste tole. Zdaj boste slišali pesem, ki je tako uspešna, da Sting še danes, samo z naslova avtorskih pravic, na dan zasluži okrog $2000. Zdaj si za trenutek predstavljate, da imate vi pesem, ki vam prinese, a pa da imaš karkoli, kar ti prinese 2000 na dan. A bi bili še v službi danes? Every breath you take.

0: boš potibela,
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteroskel. Več na enteroskel.si. V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Klemavet.
8: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
7: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
8: Klemavet.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Večinoma sončen ponedeljek bo, popoldne s temperaturami od 17 do 21 stopinj in kakšno kratko ploho v hribih. Jutri na to oblačno s plohami, v sredo pa spet jasno.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani takoj za uvozom Vrhnika. Previdno. Previdno tudi na vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim zaradi srne ob vozišču. Povožena žival pa ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Snebrjami. Zastoji na dolenski avtocesti proti Ljubljani z Višnjegorskega klanca do Grosuplja zahod, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Domžalami. 3 kilometre je dolg zastoj tovornih vozil na voznem pasu na gorenski avtocesti pred karavankami proti Avstriji. Na trzinski obvoznici ne deluje prvi semafor iz smeri Domžal proti Ljubljani, tam nastajajo zastoji, v Domžalah na Rodici pa ne delujejo zapornice na železniškem prehodu, tudi tam previdno, pa še radarji na prestranku pri Postojni pri Črpalki in v Zagorju ob Savi pri Šparu. Srečno pot!
7: Pokrovitelj Klemavet.
8: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
7: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
8: Klemavet.si.
12: Radio 180. I'm changing my heart.

0: najljubši hiti.
1: Radio Ena 80.
2: Pol sedmih je bilo ura, dobro jutro. Zdaj bomo imeli eno pesem, ki je postala slavna tudi zaradi sončnega mrka. 2017. Število prenosov te pesmi na spletu v Združenih državah se je povečalo za 500%. Bonnie Tyler jo je takrat tudi uživo zapela na eni potniški ladji, prav v trenutku, ko je nastala tema. Total Eclipse of the Heart.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Čas je za Ustanko ta. Danes nas bo zbujala Aretha Franklin, ki je s tole pesmijo potrdila svoj status kraljice soula. Pesem je postala tudi prava poletna himna, no nas bo zbujala. Freeway of Love, ki je Areti prinesla njenega že 12. Grammyja.

0: 80G. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
1: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
0: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
2: urbanodrevo.si.

Uhvati ritem, ja, lovimo ritem vsi skupaj. Zdaj pa pride On Paul in My Favorite Waste of Time. Zgodba, ena zabavna zgodba obstaja za kulisja njegovega prvega največjega nastopa. Moral bi zapeti tole pesem uživo v kultni oddaji Top of the Pops. Ampak je prišlo do tehnične napake, glasba se ni predvajala, Owen je celoten nastop improviziral in se pretvarjal, da poje, medtem ko je bila v studiju popolna tišina. Pa ko mu je ratalo, zato je dosegel svetovno slavo.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si. Več kot fitness.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
13: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
14: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
16: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
8: Radio 1, 80. Novice.
17: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Poslanci bodo v tem tednu odločali o novem mandatarju za sestavo vlade. Na tajnem glasovanju se kandidatu Janezu Janši obeta do 50 glasov podpore, državo pa bi tako lahko prevzel v prvih dneh junija. Janša ob nastopu napoveduje vitko državo in zmanjšanje birokracije, vendar gospodarstveniki in analitiki opozarjajo, da gre za težko uresničljiv cilj. V 30 letih se je namreč nabralo že več kot 20 tisoč pravnih aktov, ekonomisti pa opozarjajo tudi na veliko krhkost javnih financ. Za konec pa, če je glas slučajno spregledal, Bolgarija je slavila zmago na 70 Euroviziji, tri države pa so doživele popoln polom pri glasovanju občinstva. Velika Britanija, Nemčija in Belgija so od glasovalcev prejele okroglo ničlo. Britanski glasbenik Sam Battle je svojo pesmijo Einstein Drei tako pristal na samem dnu lestvice, v sodi brez točk pa se kljub velikim pričakovanjem nista izognili niti nemška in belgijska predstavnica.
18: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
19: Večinoma sončen ponedeljek bo popoldne s temperaturami od 17 do 21 stopinj in kakšno kratko ploho v hribih. Jutri na to oblačno s plohami, v sredo pa spet jasno.
20: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane z Višnjegorskega klanca do Grosuplja zahod, na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Logatcem in Vrhniko, pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami. 3 km dolg zastoj tovornih vozil pa na voznem pasu na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Na Trzinski obvoznici proti Ljubljani pa promet ovira pokvarjen tovornjak na desnem pasu v križišču za Mlake, tam je nastal zastoj do Domžal. Radar pa na prestranku pri Postojni pri črpalki. Srečno pot.
6: Pokrovitelj
21: Klemavit.
22: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
21: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
22: Klemavit.si.
8: Radio 1
0: 80.
1: Ura je bila 7, dobro jutro, tole je ponedeljek na 80, ki z najboljšo glasbo in zdaj bomo slišali Bee Gees-e. Čeprav so bili znani po čudovitih harmonijah in znano je bilo tudi tako, da so bili zmeri prijatelji, ne, tele bratje, ampak med snemanjem te pesmi so se baje skoraj da stepli, Barry in Robin, kako naj bi zvenel namreč refren. In Maurice je moral skočiti v mesenju, spomniti, da bo zmagal pač tist, ki bo dokončal to pesem. In ironično je tudi naslov You Win Again.

0: best na Radiu 1 80.
1: Čas je za Simply the best in čas je za debitantsko pesem, torej pesem, s katero se je svetu predstavil rdečelasi Mick Hucknall oziroma band Simply Red. To je v bistvu priredba skupine The Valentine Brothers iz leta 82. Mick je tole slišal v nekem klubu in je rekel, tole besedilo o finančnih težavah, o gospodarski krizi je popolno. Še danes je v bistvu. Money's too tight to mention.

Od Madness, Our House, gremo k mega baladi, ob kateri so bili na koncertih visoko v zraku, vžigalniki. Danes tega ne vidiš več, danes vidiš mobitele, ampak niso bili boljši ti stari časi, ko se šlo res poslušati muziko, ne pa snemati dokumentarec. Carrie, Europe.

0: Kiss.
1: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
2: Urbano drevo Picasso.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968.
6: Mi poznamo dober plec
7: za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti
9: do jutranjih ur.
10: Private Station.
11: Na Savski zraven Gas Stationa.
6: Upa!

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: Konverta, pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Večinoma sončen ponedeljek bo popoldne s temperaturami od 17 do 21 stopinj in kakšno kratko ploho v hribih. Jutri nato oblačno s plohami, v sredo pa spet jasno.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoji so na Dolenjski avtocesti z Višnjegorskega klanca do Šmarja Sapa, na Primorski avtocesti mimo Logatca in od Dragomera do Brezovice, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice do Domžal, vsi proti Ljubljani. 3 km dolg zastoj tovornih vozil pa na voznem pasu na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Na Trzinski obvoznici proti Ljubljani pa promet ovira pokvarjen tovornjak na desnem pasu v križišču za Mlake, tam je nastal zastoj do Domžal. Srečno pot!
14: Klemavet.
15: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
14: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
15: Klemavet.si.
16: Radio 180.
17: Tvoja najljubša glasba pomladi.
18: Najljubši hiti.
17: Radio 1, 80.
19: Pol osmih je bilo ura jutro, Luše sem z vami in zdaj skupina Club Nouveau. Svojo različico Lean on Me, torej priredba. Ta soul so preoblekli v tak nalezljiv ritem, malo popa, malo hip-hopa in tale izvedba je postala bolj uspešna od originala iz leta 72. Številka 1, dobili so celo Grammyja za najboljšo R&B pesem Lean on Me.

Uptown Girl, Billy Joel, zdaj pa legenda Michael Jackson, ki je tole pesem napisal na prošnjo svoje mame. Mama je želela, da bi naredil eno preprosto pesem, ki ima tak dober ritem, da bojo vsi migali. A sej pri njegovih pesmi vsi migamo, ampak tale ima res epski začetek. The way you make me feel.

Say You, Say Me. Hvala, ker ste v moji družbi. To je bil Lionel Richie, jaz sem pa Matjaž Luže. Zdaj pa Erasure. A Little Respect velja za eno najtežjih pesmi za petje v karaoke barih. Zdaj začneš samozavestno, ker se ni tako težko, potem pa prideš do refrena in teh visokih tonov in probajte, no. Za pet zraven. A Little Respect.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorje.

0: Și acumulatorii, odpadni papir.
1: Surovina. Zamieniamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina Picasso.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
4: X-Body, X-Body, X-Body, X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. xbodyslow.si, xbodyslow.si, xbodyslow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
5: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
6: Obišči nas na enterosgel.si.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Kje si?
11: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
13: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise za začetek postopkov za referendum o novem interventnem zakonu. Po njihovem mnenju gre za projekt brez socialnega dialoga, ki škoduje državi, zato zahtevajo njegovo zamrznitev. Obenem bo predlogu za odložilni veto danes odločal tudi državni svet. Stranke, ki so zakon pripravile, sicer poudarjajo, da prinaša nižji davek na hrano in energente ter nujne rešitve za gospodarstvo. Nadaljevanju pa na tujem. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo močno pretresa tankajšnje politično prizorišče. Po najnovejših javnomnenjskih raziskavah inštituta INSA je namreč dosegla rekordno kar 29% podporo na nacionalni ravni. Medtem tradicionalnim nemškim strankam priljubljenost strmoglavlja. Konzervativna unija kanclerja Friedricha Merca je padla na 22%, kar je najmanj v zadnjih 4 letih.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Večinoma sončen ponedeljek bo popoldne s temperaturami od 17 do 21 stopinj in kakšno kratko ploho v hribih. Jutri na to oblačno s plohami, v sredo pa spet jasno.
19: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zastoji so na Dolenjski avtocesti z Višnjegorskega klanca do Šmarja Sapa, na Primorski avtocesti od Vrhnike do Brezovice in na Štajerski avtocesti od Lukovice do Domžal, vsi proti Ljubljani. 3 km dolg zastoj tovornih vozil pa na voznem pasu na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Na Trzinski obvoznici proti Ljubljani pa promet ovira pokvarjen tovornjak. Na desnem pasu v križišču za Mlake, tam je nastal zastoj do Domžal. Srečno pot.
20: Pokrovitelj Klemavit.
21: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
20: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
21: Klemavit.si.
14: Radio 1, 80.
22: 8 je bila ura jutro, zdaj pa Diana Ross, Upside Down, ki je nastala v sodelovanju z legendarnim Nilom Rodgersom in Bernardom iz skupine Chic. Zdaj, Diana je želela malce se modernizirati in potem, ko je slišala, kako je to izpadlo na koncu, je rekla, ne, tole ni prav, skregali so se, potem so pesem malce popravili, ampak evo, eden največjih njenih uspehov, Upside Down.

0: 80.
1: Dobro jutro, lep ponedeljek. Ura je bila 8, oziroma 8 ura je ura lestvic in zato moram najprej zavrteti glasbeno kolo.
2: Leto 1987.
1: Na Enki sestri, Mel and Kim Appleby, ki sta s tem hitom Respectable postali pop ikoni, bili sta tudi uspešna modela pred glasbeno kariero, tako da v bistvu je njun stil kopiralo potem na tisoče mladih deklet. To je bila številka ena.

0: glasbeno kolo.
1: Na 80-ki.
2: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.

Say you will, Foreigner. Rečete, da boste imeli super dan, to vam voščim danes, Matjaž Lovše, in vam pošiljam najboljšo muziko. In zdaj Bananarama. Čeprav so bile videti kot nerazdružljive frendice, so bile znane tudi potem, da so se veliko krat skregale. In to v studiju, katera bo odpela kater del pesmi, in potem so rešile to tako, da so na koncu večino svojih hitov zapele kar vse tri hkrati. I heard a rumor.

0: zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
7: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
15: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
16: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: Večinoma sončen ponedeljek bo popoldne s temperaturami od 17 do 21 stopinj in kakšno kratko ploho v hribih. Jutri nato oblačno s plohami, v sredo pa spet jasno.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani od Dragomera do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Lukovice do Domžal, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski od Rudnika do Malenc. Radar v Zagorici pri Velikem Gabru pri bivši gostilni, Fiat Panda meri na Vrhniškem klancu na Makadamskem parkirišču in pa še en radar v Idriji na Arkovi ulici. Srečno pot!
19: Pokrovitelj
20: Klemavet.
21: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
20: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
21: Klemavet.si.
22: Radio 180.
21: Tvoja najljubša glasba po

0: Najljubši hiti.
1: Radio 1, 80.
2: Pol devetih je bilo ura jutro, ponedeljek je tole, z najboljšo muziko. In zdaj Robert Palmer, ki se je pridružil z eno pesem skupini UB40, I'll Be Your Baby Tonight. In ker je Robert takrat snemal več projektov hkrati, se je moral baje besedila pisati na velike kartone, ki so mu jih potem držali pred kamero. In zdaj, če boste gledali njegove oči v videospotu, se baje prav vid, kako umakne oči, da prebere tekst in potem pogleda nazaj v kamero. Lahko rečemo, da je znal res dobro plonkati, ne?

Oh, L'Amour, Erasure, zdaj pa Bon Jovi, ki sta imela stavo. Se pravi, jo, John Bon Jovi in Richie Sambora sta se stavila. John je rekel, ej, ta skladba ni ok. Pa je rekel Richie, ej, grejo staviti. Če postane hit, če postane hit, mora John kupiti Sambori darilo po njegovi izbiri. In on reče, prav. In potem je rekel, sem z veseljem priznal poraz, kupiti mu je moral novo kitaro. Living on a Prayer.

Žole, taksi, lepo zdrav tudi vsem taksistom. Zdaj pa pesem, ki je bila eden glavnih razlogov, da sta Mili Vanili prejela Grammyja za najboljšega novega izvajalca. Ko so potem ugotovili resnico, ne, da pač ne pojeta dejansko ona dva, sta bila prva glasbenika v zgodovini, ki sta morala to prestižno nagrado vrniti. Ampak lej, pesem je ostala.

0: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama že 80 let v srcu mesta.
1: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slow.si. Več kot fitness.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
1: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
2: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Politični parket danes prinaša odločilne korake za nastavek nove vladne koalicije. O koalicijski pogodbi bodo namreč glasovali še organi stranke SDS, SLS in Fokus, kar

0: Da prejšnji teden vstopu vlado že potrdila NSI in demokrati, je jutri pričakovati uradno vložitev kandidature Janeza Janše za mandatarja. Janša ima za svojo četrto vlado zagotovljenih 48 glasov, saj ga bodo podprli tudi poslanci stranke Resnica. Jugozahod Kitajske pa je zgodaj zjutraj stresel močan potres z magnitudo 5,2. Iz avtonomne pokrajine Guangxi poročajo najmanj dveh smrtnih žrtvah in štirih poškodovanih. V mestu Lizhou se je zrušilo 13 stavb, zaradi česar so oblasti z varnostnih razlogov nevarno evakuirale več kot 7000 prebivalcev. Reševalne ekipe še naprej pregledujejo teren, pristojni pa zaradi pregledov prog opozarjajo na zamude v železniškem prometu.
1: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
2: Sončno bo danes, popoldne s temperaturami od 17 do 22 stopinj, kakšna krajša ploha bo le v hribih. Jutri in v sredo pa bo spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in s podobnimi temperaturami.
3: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Počena pneumatika ovira promet na dolenski avtocesti proti Obrežju na voznem pasu med Kronovim in Dobruško vasjo. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Domžal. Radar Beop čaka v Rimskih Toplicah v križišču za Tuš, radar še v Zagorici pri Velikem Gabru pri bivši gostilni in pa Fiat Panda na Vrhniškem klancu na makadamskem parkirišču. Srečno pot!
5: Pokrovitelj
6: Klemavit.
7: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
6: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
7: Klemavit.si.
4: Radio 1 80.
8: 9 je bilo ura, lep ponedeljek, upam, da gre vse po planu, če pa ne, se tudi ne sekirat. Zdaj kmalo na Radio 1 80, najboljši par, še prej pa Nazaret, svojo romantično Dream On in za začetek Karma. Karma Kamilija.

0: sveta.
1: Najboljši par danes, Billy Ocean, po izobrazbi krojač. Ja, preden je postal zvezda, je čez dan šivo obleke v eni londonski četrti, zvečer je nastopal v klubih in potem je prešaltal samo na muziko, ker zakaj pa ne. Njegov največji hit 80-ih, brez dvoma, Caribbean Queen.

0: Billy Ocean je bil danes v najboljšem paru. Billy Ocean kot Loverboy.
1: Najboljši par.
2: Na 80-ki. Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih hnap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušen. PMF.si.

0: Minunat e tu, yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1.

0: pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
2: Avtohiša Lušina, Škofja Loka.
3: Mi poznamo dober plec
4: za nepozaben žur.
5: Da nihče nas ne moti
6: do jutranjih ur.
7: Private Station.
8: Na Savski zraven Gas Stationa.
9: Enostavno ne gre.
10: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
11: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 80 88 55.
12: Sončno bo danes, popoldne s temperaturami od 17 do 22 stopinj, kakšna krajša ploha bo le v hribih. Jutri in v sredo pa bo spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in s podobnimi temperaturami.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Počena pneumatika ovira promet na dolenski avtocesti v smeri Obrežja na voznem pasu med Kronovim in Dobruško vasjo. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Domžal in pa povožena žival, ki ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove med Bežigradom in Tomačevim. Radar Bevap pa meri v Rimskih Toplicah v križišču za Tuš. Srečno pot!
16: Pokrovitelj Klemavet.
17: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in prostor prinašajo svež zrak.
18: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
17: Klemavet.si.
19: Radio 180.
20: Tvoja najljubša glasba
21: najljubši hiti.
22: Radio 1, 80.
23: Pol desetih imamo že. Lep ponedeljek, Luše delam skupaj z vami in zdaj Queenie. Ko so prvič izvedli tole v živo, je cel stadion začel sinhrono ploskati. Ostali so baje brez besed in to ploskanje je postalo tudi eden najbolj ikoničnih trenutkov v zgodovini rock koncertov. Zdaj v mislih imam seveda ikonični Live Aid. Radio Gaga.

Climby Fisher, 80, hvala, ker ste v moji družbi. Matjaž Loše z vami in zdaj Desireless. To v angleščini pomeni brez želja. Francoska pevka si je to izbrala po potovanju v Indijo in je želela podariti, da je ona odmaknjena od potrošniškega sveta, ampak hecna potem je ravno to prineslo največ denarja. Voyage, voyage.

Ja, to je bilo jutro na 80, ki jaz vam samo še pomaham in se vam zahvalim, da ste bili v moji družbi in vam želim lep ponedeljek še naprej. S tole pesmijo. De, de, du, du, da, da, da. Čau.

0: Cupim 2.
1: Pašefehtari.
0: Demištiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje Pikasi. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
1: Urbano drevo Pikasi.
2: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
4: Da nihče nas ne moti
5: do jutranjih ur.
6: Private Station.
7: Na Savski zraven Gas Stationa.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Avtonatura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum. Prepričani so namreč, da interventni zakon, ki so ga pripravili poslanci NSI, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, prinaša razkroj države, saj ostro posegal po

0: pokojnine, zdravstvo in delovna razmerja brez kakršnega koli socialnega dialoga. Obenem bo predlogu za odložilni veto danes na izredni seji odločal tudi državni svet. Avtori zakona iz vrst nastajajoče koalicije očitke zavračajo. Na Hrvaškem pa je konec krvave drame. Hrvaški policisti so po obsežni iskalni akciji zjutraj uspešno prijeli 50-letnega osumljenca, ki je v Drnišu umoril 19-letnega dostavljavca pic. Moški, ki je v preteklosti že sedel zaradi umora in je v mestu sejal strah, je po sobotnem streljanju oborožen pobegnil gost. Kljub temu, da je nevarni begunec že v priporu, pa šole in vrtci v Drnišu danes zaradi varnostnih protokolov ostajajo zaprti.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
3: Pred nami je sončen ponedeljek, popodne bo v notranjosti nastalo sicer nekaj kratkotrajnih ploh, leh toliko, da se bo malo osvežilo, sicer pa super dan. Temperature danes od 17 pa vse do 22 stopinj.
4: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
3: Nekaj zastojev zaradi deli imamo na štajerski avtocesti proti Ljubljani, od Krtine do Domžal. Potem radar na Belci pri Kranjski Gori na standardni lokaciji in pa kontrola prometa danes v Šentjurju pri gasilskem domu. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
6: Pokrovitelj!
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
9: Sanja Brezočnik.
10: Na Radio 1, 80.
3: Dobro jutro, dober dan. Ponedeljek je, ura je bila 10. Ja, zdaj pa nov teden in pa tisti klasičen občutek, ko je telo sicer v službi, ampak glava je pa še vedno malo v vikendu. Nov teden se ne bo začel samo od sebe, tako da nam bodo pomagali hiti iz 80-ih in Bruce Springsteen bo zrihtal, da bomo super v treh taktih.

Gypsy Kings, počasi svojo brečasno bambulejo. To je komad, ki je v poznih 80-ih osvojil svet svojo mediteransko energijo, flamenko ritmom in pa tistim občutkom brezskrbnega poletja. In še čisto malo pa bo tudi naš vsak dan zgledal točno tako. Zdaj pa na Radio 180 prihaja ena največjih ikon 80-ih, Cher. Konec 80-ih, torej leta 89, je z uspešnico If I Could Turn Back Time osvojila lestvice in pokazala, da je lahko močna rock energija, pa krati tudi čustvena in pa iskrena. Spot, ki ga je posnela na ameriški vojni ladji, je bil za tisti čas kar precej drzeno, je bila kar pomankljivo oblečena, komad pa je postal kljub temu himna vseh, ki bi kdaj radi zavrteli čas nazaj. Vsaj za en večer nostalgije.

Dobrih 22 minut čez 10. ura, zdele pa še malo do Francije. Demo to France, tuj hit, ki ga je sredi 80-ih ustvaril Mike Oldfield. Je pa v bistvu pesem, ki jo je navdihnila zgodba Marie Stuart, torej škotske kraljice. Naslov To France pa v tem kontekstu pomeni kot nek kraj pobega in varnosti. Marie je namreč del mladosti res preživela v Franciji, kjer je imela zatočišče. Tako da njen lik v pesmi je bolj simboličen, no, kot pa zgodovinsko natančen, ampak predstavlja pa nekoga, ki želi pobegniti iz nevarnega sveta. Tako, ker recimo mi, ki je ponedeljek, pa moramo biti v službi.

0: Božice Igorju Kukovcu i no budi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Dilonik od 3 do 6.
2: Samo na Radio Ena 80.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
12: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
13: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
14: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
13: Konverta.si.
15: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
16: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, glih toliko, da bo malo sveže, sicer pa super ponedeljek. Najvišje temperature danes od 17 pa vse do 22 stopinj.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno počena pneumatika tovornjaka leži na prehitevalnem pasu Primorske avtoceste proti Kopru, Meduncem in Postojno in po občasni zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori od Domžal do Šentjakoba. Radarji 2 na Gorenjski avtocesti v delovni zapori pri priključkih Kranj vzhod in zahod proti Jesenicam. Potem še enega imamo v Rimskih Toplicah pri trgovini Tuš, tam je cona 30. Nov radar v Škatli, v Radomljah pri stari šoli, previdno torej tam, in pa kontrola prometa danes v Šentjurju pri gasilskem domu. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
2: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Radio 1 80.
7: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
16: Po 11. ura hitimo dalje z Belindo Carlisle, ki ima toliko ene viške energije, da jo bo zdaj podelila tudi med nas.

0: Alfa William pa Forever Young, dobrih 15 minut manjka do 11. Pojdemo zdaj le še malo povohati vikend, ki je zopet zbežal mimo nas, ampak imamo en spomin, ki mu bo sledil tudi en super komad.
1: Kul družba.
2: Kul služba.
1: In Sanja Brezočnik.
2: Na Radiu 1.80.
0: Namreč na včerajšnji dan, 17. maja leta 2012, je v starosti 63 let umrla Donna Summer, legendarna pevka, znana tudi kot kraljica diska. Umrla je sicer zaradi pljučnega raka, čeprav ni bila kadilka, je pa vedno verjela, da je bolezen posledica vdihavanja strupenega prahu po napadih 11. septembra. Leta 2001 se je takrat živela v stanovanju v središču Manhattna. Zdaj nekateri so kot možen vzrok navajali tudi dolgotrajno izpostavljenost cigaretnemu dimu v nočnih klubih. Sploh na začetku veliko nastopala. Sicer pa je bila Donna Summer prva ženska umetnica, ki je imela 3 zaporedne dvojne albume na prvem mestu lestvice Billboard 200. Njena glasba in vpliv pa ostajata nepozabna, saj je svojim delom odprla vrata številnim umetnicam, ki so sledile. Danes se ji poklonimo tudi na 80-ki. Pa dejmo enega za vse nas garače, ki smo tale teden začeli delovno. She works hard for the money.

0: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš dva izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Mi poznamo dober plec
3: za nepozaben žur.
4: Da nihče nas ne moti
5: do jutranjih ur.
6: Private Station.
7: Na Savski zraven Guest Station.
8: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
9: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
10: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
11: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Še malo manjka in Janez Janša bo že četrtič predsednik vlade. Danes se zaključuje usklajevanje nove vladne koalicije. SDS, SLS in Fokus odločajo o podpori koalicijski pogodbi, medtem ko so demokrati in NSI zeleno luč že prižgali. Podpis pogodbe in kandidaturo Janeza Janše za mandatarja je tako pričakovati ta teden. Glasovanje v državnem zboru bi lahko sledilo v petek. Koalicija naj bi imela skupaj 43 poslanskih glasov, dodatno podporo pa napovedujejo še poslanci stranke Resnica. Kaže, da bomo vozniki za bencin plačevali malo več, za dizel pa malo manj. Po izračunih financ naj bi se bencin podražil za okoli 2 centa na liter, medtem ko bi se dizel in kurilno olje nekoliko pocenila. Končne cene bodo odvisne tudi od morebitnega posega države v davke in dajatve. Vlada je namreč prejšnji teden z okoljsko dajatvijo že preprečila večjo pocenitev goriv.
15: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre.

0: Žima.
1: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo sicer nekaj kratkotrajnih ploh, leh toliko, da se bo malo osvežilo, sicer pa super ponedeljek. Temperature danes od 17 pa tja do 22 stopinj.
2: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Promet poteka brez večjih posebnosti, imamo pa nekaj radarjev. Na Pomurski avtocesti čaka na priključku Lipovci, meri proti Mariboru. Črnkedi danes v Zgornji Dragi pri Ivančni Gorici na standardni lokaciji. Potem Črnkedi še en v Pristavi pri Mestinju. No, radar v Škatli, v Radomljah pri stari šoli, tam je omejitev 30 km na uro, sicer pa imamo še enega na stojalu na Laurici pri Vulkanizerju. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
3: Pokrovitelj!
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Radio 1 80.
3: In tvoja najboljša družba
5: Sanja Brezovšnik.
1: Ura je bila 11, lušten dan je pred nami, jaz upam, da ga naužijete do amena. Začenjamo za komo, tako da evo še en hit, ki kliče po uživanci Lambada. Lambada.

Patrick Swayze je bil tole She's Like the Wind. To pesem je napisal še preden, da je postal filmska ikona. No danes pa velja za eno najbolj nostalgičnih balad vseh časov. Patrick nas je sicer že zapustil, ampak energija pa ostaja. Sicer pa zdaj le malo kitare, bluza in pa legendarnega Garyja Moorea.

Radio 180 poslušate, iz take intimne romantike pa zdaj le še v pesem, ki je povezala svet. Leta 85 je projekt USA for Africa združil največja imena tistega časa za pomoč lačnim v Afriki. We are the world. Pesem, ki še danes nosi isto zelo močno sporočilo.

0: Družbo ti dela
1: DJ Zoo.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slow.si. Več kot fitness.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Pred nami je sončen ponedeljek, popoldne bo v notranjosti sicer nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ampak lih toliko, da nas bo malo osvežilo, sicer pa bo super ponedeljek, super vreme. Temperature danes od 17 pa tja do 22 stopinj.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Ja, previdno promet je uvera na cesti Domžale Dob v križišču za Češenik, tam se je zgodila prometna nesreča. Sicer pa predor Karvanke na gorenjski avtocesti A2 občasno zapirajo v obe smeri zaradi tehničnih težav. Pa preverimo še radarje. Še vedno čaka na pomurski avtocesti na priključku Lipovci, meri proti Mariboru, potem črn kedi v Zgornji Dragi pri Vančni Gorici, še en črn kedi, pa tudi v Pristavi pri Mestinju čaka na standardni lokaciji. Imamo tudi enega kedija, ta je v Martjancih nasproti Črpalke in pa v Trbonjah pri Dravogradu pri trgovino Radar, potem pa na Stojalu še vedno na Laurici pri Vulkanizerju. Tam bo pa tudi neki cajta še ostal. To je to, srečno pot!
11: Pokrovitelj!
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Opodnevi
14: in Sanja Brezovšnik.
13: Na Radiu 1 80.
8: Nadaljujemo z Roxette, ker mislim, da to lepega, kot nam ona dva vedno prineseta, se nikoli ne branimo. Hit, ki bi ga mogli večkrat upoštevati. Listen to your heart.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

Logins in pa Danger Zone na 80, ki še malo manjka do 12. Evo, jaz miru pravim, da ponedeljki najbolj hitro minejo v službi. In res je tako, že smo pri malici oziroma vsej pri tistem delu, no, ko o njej razmišljamo. In jaz sam en super predlog. In sicer predlagam XXL piščanca v gostilni Maček. Je za 4 osebe in komu ga danes tudi podelim. Tako da hitre SMS na nič 30 200 500. Mogoče pa bo sreča danes na tvoji strani.

0: zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si. Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vzino prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si. Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi.

0: Ljubljanskem BTC-ju,
1: urbanemu okolju, vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
4: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
2: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sindikati začenjajo boj proti interventnemu zakonu. Danes bodo v državni zbor vložili podpise za razpis referenduma. Sindikati sicer vladi očitajo sprejem zakona brez socialnega dialoga in opozarjajo na posege v delovno, pokojninsko in zdravstveno zakonodajo. O zakonu bo danes odločal še državni svet, kjer je vložen predlog odložilnega veta. Če bo referendum razglašen za nedopusten, pa sindikati napovedujejo še ustavno presojo. Za konec še v zrak. Pri Ryanairu opozarjajo na negotovo leto. Čeprav ta evropski nizkocenovni letalski prevoznik trenutno služi ogromno denarja, vodstvo družbe opozarja, da razmere zaradi vojne na Bližnjem vzhodu prinašajo veliko negotovosti. Zanimanje za lete na nekaterih trgih upada, hkrati pa dražje gorivo in motnje v prometu višata cene vozovnic.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Popoldne bo sončno, v notranjosti lahko sicer nastane nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod pa bo zapihal tudi južni do jugozahodni veter, torej malo nas bo osvežilo, a kljub temu super temperature. Danes od 17 pa vse do 22 stopinj.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno pokvarjen avtobus ovira promet na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med Krtino in Lukovico. Predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 pa občasno zapirajo v obe smeri zaradi tehničnih težav. Pred predorom Tan je tudi pol kilometra dolg zastoj tovornih vozil. Poglejmo radarje. Kedi čaka v Martjancih nasproti črpalke. Pa na spodnji Brežnici pri Polčana ga imamo pri nadvozu. V Trbonjah pri Dravogradu čaka pred trgovino. In pa radar v Škatli zopet aktivan v Črnučah na Dunajski cesti pri stari šoli v coni 40. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
5: Pokrovitelj!
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
13: Sanja Brezočnik.
14: Na Radio 1, 80.
9: 12. odvila ura, čez par minut se lotimo tudi današnjega dvoboja nostalgije, ampak še prej pa ena nežna in pa ravno prav nostalgična. Effort David je tole in pa Words.

Black je z Wonderful Life ustvaril eno najbolj melankolično lepih pesmi 80-ih. Je pa zanimivo, ne? Da je skladbo napisal v precej težkem obdobju svojega življenja in mogoče prav zato zveni tako zelo iskreno še danes. Iz nežne nostalgije pa zdeli na 80-ki v himno velikih trenutkov. Whitney Houston in pa One Moment in Time. Ta hit je zapela za olimpijske igre leta 88 in pesem še danes velja za simbol moči, sanj in pa tistega enega trenutka, ki spremeni vse. In jaz upam, da se vam ta trenutek zgodi prav danes.

Dobrih 18 minut čez 12. ura, Sanja Brezočnik, sem z vami na Radiu 81. Ponedeljek je in mi se lotimo zdajle dvoboja nostalgije. Igramo se pa tako, da vam jaz dam na voljo oziroma na izbero dva hita iz 80-ih, vi pa potem na nič 30, 200, 500 napišete, katerega naj zavrtim v celoti. In tisti, ki prvi pošle SMS, bo seveda tudi danes odločil zmagovalca. Torej, imamo pa danes Take On Me skupine Aha, in pa Sweet Dreams od Eurythmics. Zdaj pa, da še jaz razložim, zakaj ravno ti dve. Zato, ker predstavljata dva različna razpoloženja, s katerima ljudje običajno vstopimo v nov teden. Take On Me ima eno tako energijo novega začetka, optimizma in pa zagona, medtem ko Sweet Dreams pojame tisti še malo zaspan, misteriozno občutek, ko nam je važno samo, da preživimo. Tako da popolno nostalgičen dvoboj med jutranjim elanom in pa ponedeljkovo realnostjo 80-ih.

0: Ja, razlika je očitna. Torej, kdo naj zmaga, Take On Me ali Sweet Dreams, prvi SMS bo odločal o zmagovalcu. Tako da hiter, telefone v roke in pa nič 30, 200, 500.
1: To je dvoboj nostalgije. Rubrika, kjer se spomnimo najbolj ikoničnih hitov iz 80-ih. Glasuj za svojega favorita na nič 30, 200, 500.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti
9: do jutranjih ur.
10: Private Station na Savski zraven Guest Stationa.
11: Kje si?
12: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
13: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
14: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
15: Konverta.si.
16: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
17: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
18: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
20: Čeprav je ponedeljek, ampak vreme danes upa zelo, zelo fantastično, sončno bo, sicer popodne v notranjosti lahko nastane nekaj kratkotrajnih ploh, ampak glih tok, da bo malo sveže, kljub temu super. Tudi temperature danes se bodo izkazale od 17 pa tja do 22 stopin.
21: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
22: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
23: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Previdna prometna nesreča se je zgodila na Jesenicah pri turistu. Potem še ena ovira promet na hitri cesti Pesnica Hoče v smeri Hoč pred izvozom Pesnica. In pa previdno pokvarjen avtobus ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Krtino in Lukovico. Poglejmo radarje. V Novem mestu na Ragovski v coni 30, po Mali Račni pri Grosuplje, Sivkedi v Mislini čaka pri črpalki Demol, potem na Ptuju ga imamo pri železniški postaji Miri proti Ormožu in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Pa srečno!
24: Pokrovitelj!
25: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
26: Radio 1 80.
27: In tvoja najbolj kul sodelavka,
28: Sanja Brezočnik.
20: Pol ena ura, kar pomeni, da samo še malo stisnemo, pa bomo fertik za danes. Jaz predlagam, da si privoščimo še malo čarovnije, da bo šlo hitreje. Tole so Queen in pa Can't Imagine.

0: Fantje, čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

Hvala, čas je, da jaz zavrtim zdajle zmagovalni hit današnjega dvoboja Nostalgije. Imeli smo v bistvu tale dva, bomo najprej še to poslušali. Take on me in pa Sweet Dreams.

0: Ampak zmaga lahko samo en hit in Rok je danes prvi poslal SMS na nič 30 200 500, tako da bo Koron odločil zmagovalca. In torej, Rok, kdo je zmagal?
1: Ma jaz bi kar tekel mi, no.
2: Kakšen poseben razlog?
1: Mislim, meni so ahajoci sploh full the best, ne.
2: Ej, povej mi, a imaš kakšen poseben tak ljubek spomin tudi na tale hit?
1: Pa ja, no tudi, ampak to je že skoraj 40 let nazaj, ne. Je kar, mislim sploh to obdobje bilo meni zelo simpatično, priljubljeno, no. Jaz bi kar zvrtil čas nazaj.
2: Čas nazaj, ne.
1: Tudi glasbeno je, mislim, vrhunsko, no. Se sproščam, no, s tako musko še zmeraj. vi pa še tako nadaljujte, ne?
2: Absolutno, se bomo potrudili.
1: Ja, sem pa vesel, da imate res ta radio, ker smo ga pogrešali, en tak radio za 80, ne?

0: Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
0: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Midva.
0: Tudi midva.
1: Šank bo?
0: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
0: Čak, še parni valjak.
2: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
0: Urbano drevo.si.
3: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Nimam časa za fitness.
6: Super, X-Body.
5: Koliko?
6: 20 minut, dvakrat na teden.
5: To je to?
6: To je to. X-Body, več kot fitness.
5: Manj časa, več rezultatov. xbodyslo.si.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državnem zboru so razdelili 15 službenih stanovanj za poslanke in poslance. Na prvi razpis se jih je prijavilo 16, poroča Večer. Ena vloga je bila umaknjena. Najemnine z obrambnino se gibljajo od približno 136 do 465 evrov na mesec brez stroškov. Stanovanja so v Ljubljani, večina jih ima tudi parkirno mesto. Državni zbor sicer razpolaga z 49 stanovanji, najem pa velja do konca mandata. SDS in NSI pa želite ukiniti obvezno odtegovanje sindikalne članarine. Trenutno velja, da podjetja delavcem pri plači avtomatsko odštejejo sindikalno članarino in jo nakažejo sindikatu. SDS in NSI predlagata, da bi to ukinili, tako da bi moral vsak delavec članarino plačevati sam. Po njihovih navedbah bi s tem zmanjšali administrativno breme podjetij in ločili delodajalce od financiranja sindikatov.
13: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
14: Danes bo sončno, popoldne je sicer v notranjosti, lahko nastane nekaj kratkotrajnih ploh, ampak glih toliko, da nam bo malo osvežilo vse skupaj. Sicer pa super, temperature danes od 17 pa do 22 stopinj, zelo podobno pa nas čaka tudi jutri.
15: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdna prometna nesreča ovira promet na hitri cesti Pesnica Hoče v smeri Hoč pred izvozom Pesnica. Še ena pa se je zgodila na Jesenicah pri železniški postaji. Poglejmo radarje, dva imamo, prvi v Mali Račni pri Grosuplje in pa si v Kedi danes v Mislini pri Črpalki. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
1: Pokrovitelj!
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Z vami je
16: Sanja Brezočnik
0: na Radio 1 80.
14: Ura je bila ena, dobro teko sem tistim, ki ste že prekosilo. Če bi kdo pohanga piščanca, se pa ne pozabiti prijaviti za SMS-om na nič 30 200 500. V tej uri podelim XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček, ampak še prej pa glasba.

Vedno, ko zaslišimo Gypsy King in pa Bamboleo, avtomatsko zadiši po poletju, morju in pa dolgih večerih. Je pa zanimivo, pesem temelji na stari flamenko melodiji in skupina je prav s tem hitom osvila v svet. Sicer pa zdaj iz vročega ritma naravnost v eno največjih ljubezenskih balad vseh časov. Tole so Air Supply in All Out of Love.

Tears for Fears za Shout. Sredi 80-ih svetu sporočili, da čustev ne smemo držati v sebi in tako je tudi prav. Dober nasvet so nam dali. Zdaj pa iz močnega sporočila nazaj v filmsko romantiko. Eric Carmen je tole in pa Hungry Eyes iz kultnega filma Dirty Dancing.

0: boš potibela,
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
4: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Darilo je lepa gesta. Če je unikatno, je toliko lepša.
7: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
11: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
12: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
13: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
14: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
15: Pred nami je sončen ponedeljek, sicer v popovdne lahko v notranjosti Slovenije zapade nekaj kratkotrajnih ploh oziroma nastane, ampak ravno toliko, da nas bo malo ohladilo, osvežilo. Sicer pa super ponedeljek je pred nami, na više dnevne temperature danes od 17 do 22 stopinj, zelo podobno pa bo tudi jutri.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Nekaj zastoja imamo na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. In pa tri radarje. Prvi je v podturno pri Dolenjskih Toplicah, čaka pri Kozovčku in meri proti Črnomlju. Potem bil kedi danes v Rimskih Toplicah, v Šmarjeti in pa radar v Škatli zopet aktivan v Ljubljani v Črnučah na Dunajski cesti pri stari šoli v coni 40. To bi bilo za enkrat vse. Srečno pot.
19: Pokrovitelj.
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1 80.
8: In Sanja Brezočnik.
15: Ja, pa da je bila ura. Dajmo zdaj še malo ljubezni v življenje. S tem le ne moramo faliti. Bob Marley pa Could You Love.

0: Takrat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1.

0: 15 minut še manjka do dveh na 80, pa sem z vami Sanja Brezočnik, ki moram zdaj še nekaj podeliti med vas. Namreč, danes je na vrsti Jurček, ki se je javil na nič 30, 200, 500. Imam za njega neki zgostilne maček. Jurček, kako sva?
1: Ej, odlično, gledaj, zdaj zaključujem, zdaj le šihtam.
0: O, to je to, zdaj pa ven nekam na sonce, vreme je danes fantastično.
1: Ja, malo na kolo pa to.
0: O, je, super. Dobra ideja. Ej, Jure, Jurček, no, jaz te kličem zato, ker imam za te, pa za tvoje dva sinova si napisal. XXL piščanca ugostili maček in to za 4 osebe. Ker ste trije, zdaj lo še koga zraven vzamete, ali pa se sami potamanite.
1: A veš ko, jaz sem ta velzga, ki bo 14 let in to bi jedel zelo, ki pa morte.
0: Ej, ja, zdaj rastijo, zdaj rabijo fanti, a ne?
1: Ja, ja.
0: Ej, da best. Ja, nače, bo, to je to. 14 dni časa imate, da izkoristite od ponedeljka do petka po 14. uri. To je to.
1: Super, top, ful ti hvala.
0: Urejeno, lepo se imejte, lep teden.
1: Ok, hvala, čau, čau.
0: Dobro, čau.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku. Mjau. Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: šlo vše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si. Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
10: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
11: Konverta.si.
12: Mile!
13: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
12: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
13: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo.
0: Več na novak.si.
14: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani

0: koalicijsko pogodbo, po kateri naj bi sledil tudi njen podpis. Koalicija naj bi državnem zboru računala na okoli 43 poslanskih glasov, dodatno podporo pa naj bi zagotovili še posamezni poslanci. Če bodo postopki zaključeni po načrtih, bi lahko državni zbor o mandatarju odločal že v kratkem. V Rotterdamu pa se je danes zasidrala križarka Hondius, na kateri je med plovbo izbruhnil hantavirus. Zaradi okužbe so doslej umrli 3 potniki, več ljudi pa je zbolelo. Na ladji je v prihodu ostalo 25 članov posadke in 2 zdravstvena delavca. Izkrcana posadka gre zdaj v večtedensko karanteno, ladjo pa bodo tudi temeljito razkužili.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, lih toliko, da nas bo malo osvežilo. Sicer pa tudi temperature odlične, od 17 do 22 stopinj, zelo podobno tudi jutri.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Nekaj zastoja imamo na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in to bi bilo v bistvu na cestah vse, ni nekih težav pa posebnosti, imamo pa nekaj radarjev. Prvi čakal pod Turnu pri Dolenjskih Toplicah preko Zovčko in meri proti Črnomlju, potem bil kedi še vedno v Rimskih Toplicah v Šmarjeti, tam kedi v Martjancih pri Murski Soboti čaka oziroma stoji na standardni lokaciji. Radar v Škatli na Gorenjski avtocesti A2 pri priključku Kranu shod v delovni zapori smer Jesenice in pa še eden v Škatli zopet aktivan v Ljubljani v Črnučah na Dunajski cesti pri stari šoli v coni 40. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
6: Pokrovitelj!
7: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
6: Ja.
7: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ M-Kaiser.com Kasi.
8: Radio 1 80.
9: In tvoja najbolj kul sodelavka
10: Sanja Brezočnik.
3: Ura je bila 2. Dobro dan želim in pa lepo popodne vsem, ki ste že namenjeni proti domu. Imejte krasen ponedeljek in spočite se, kolikor se pač v teh parih urah človek sploh lahko.

Ja, kar dva vrhunska skupaj, McCartney in pa Jackson na Radio 81. 10 minut točno, čez drugo je ura, mi pa se prepustimo še divji naravi, ki jo vsak izmed nas skriva v sebi. Tole je John Jay.

nežna in poumirjena Nika Rošav, wouldn't it be good? Na 80-ki pa zdaj še prvi ples ta teden, dejmo se zavrtet, bo tudi delat lažje, kar kol že počnete. Prljevo kazalište, mi plešemo.

0: nagrado za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Avtohiša Lušina. Škofja Loka. X-Body. Ni fitness. Je odločitev. 20 minut. Dvakrat na teden. Hitro. Učinkovito. Varno. X-Body slopika.si. Več kot fitness.
8: Športaš. Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
9: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
8: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
10: Avtonatura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
11: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
12: Ja, luštan ponedeljek imamo, sicer tu in tam kakšni oblaki zakrijejo sonce, razlog za tem je to, da popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, ampak lih toliko, da bo malo bolj osvežilo vse skupaj temperature danes. Kljub temu odlične vse do 22 stopin, zelo podobno in pa tudi nekaj sončka, pa tudi jutri.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Nekaj zastoja tovornih vozil imamo na voznem pasu Gorenjske avtoceste proti Avstriji pred predorom Karavanke. In pa radar Tmankedi, še vedno Martjanci pri Murski Soboti in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
13: Pokrovitelj!
14: A misliš, da te vara?
15: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
14: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
15: Ja.
14: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
16: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
17: Radio 1 80.
18: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
12: Bonnie Tyler nadaljuje poskočno in pa energično in prav to rabimo, da združimo tale ponedeljek. Jutri bo pa potem že mnogo bolje.

Radio 81, da je tole, Sanja Brezočnik, sem vaša ponedeljkova družba in vam zdaj le tudi že maham. Dobimo se zopet jutri ob 10:00 na istem mestu. Za konec, za še lepši ponedeljek, pa zdaj le še John Farnham in pa Your Device. Uživajte!

0: so daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
2: Da nihče nas ne moti
3: do jutranjih ur.
4: Private Station.
5: Na Savski zraven Gas Stationa.
1: Upa!

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
3: Enostavno ne gre.
4: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888 85.
6: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo, da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
1: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, želim Ula Šegula. Gorivo bo spet malo dražje. Liter 95 oktanskega bo stal euro in 70, dizel euro in 75, kurilno olje pa euro in 39 centov za liter. Gre za rahlo podražitev pri vseh gorivih. Za 50 litrov bencina boste ob skoraj 85 evrov in pol, za prav toliko dizla pa boste odšteli slabih 88 evrov. Brez državne regulacije, kot kažejo izračuni, bi bile cene še višje. Slovenija pa bo med 2. in 7. oktobrom gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Organizatorji so danes predstavili traso, ki bo kolesarje vodila iz prestolnice prek Škofje Loke, Kranja in Kamnika do Šenčurja. Osrednji del dirke bo krožna trasa s klanci na Možjanco in Štefanjo goro. Poseben plus pa je, da bodo tekmovalci vozili tudi skozi kraje, kjer je doma Tadej Pogačar, kar daje dogodku še dodatno težo.
9: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
10: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
11: Pokrovitelj.
12: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
11: Ja.
12: Točno tacga hočem.
13: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
7: Radio 1, 80. 3 ob 3.
14: Na Radio 1, 80.
15: Lep pozdrav, živjo, draga družba. Tole je Radio 1, 80. Igor Kukovec, sem z vami. Evo, pa se že piše ponedeljek, 18. maj. Mi gremo v rubriko 3 ob 3. Tokrat pa jo bomo začeli v letu 1949. Na današnji dan je bil rojen angleški klaviaturist, pisec glasbe, tudi radijski in televizijski voditelj Rick Wakeman. Začel je kot studijski glasbenik, igral je za Davida Bowieja, pa za T-Rex, Eltona Johna, Cata Stevensa, no potem je šel v skupino Strops in kasneje je bil eden izmed članov klasične postave skupine Yes. In ravno to skupino slišimo, Owner of a Lonely Heart.

rubriki 3 ob 3 smo, ko gremo v leto 1956, ko se je na današnji dan rodil Jim Mogini, ustanovni član, kitarist, klaviaturist, pisec glasbe za skupino Midnight Oil. V svoji karieri je delal tudi z drugimi glasbeniki iz Avstralije in Nove Zelandije, recimo najbolj znani med temi Silverchair. Ampak mi se bomo pa Midnight Oil zdaj posvetili njihov, v bistvu, ja, en in edini tak mednarodni velik hit. Beds are burning.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še v leto 1961, ko se je rodil Hugh Whittaker iz angleške alternativno-rockerske zasedbe The House Martins. V bistvu so pa zanimivo najbolj postali pa znani po a cappella skladbi, v bistvu prevedbi skladbe Caravan of Love, originalno od Ilija in Jasperja. Leta 1986 je bila številka ena singlca tole meseca decembra in demo

0: Tri ob treh na Radio 1 80 ti prinaša
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
9: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
10: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
11: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
12: Kje si?
13: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
14: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
15: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
14: Konverta.si.
16: Dobrodošli v ponedeljkovem popoldnevu, 18.5. na koledarju, drobišče s 15 na kazalcih. V popoldnevu današnjega dneva bo sončno, nekaj krajevnih lokalnih ploh lahko nastane, jutri pa bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, predvsem v popoldnevu. V sredo nekoliko več oblakov, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v popoldnevu posamezne plohe lahko tudi zagrmi, v četrtek pa znova bolj sončno, a v popoldnevu še posamezne plohe. Temperature pa danes od 17 do 22. Tudi jutrišnje bodo podobne današnjim, z izjemo severozahoda, kjer bo le okrog 16 stopinj.
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Zastoj tovornih vozil na voznem pasu gorenjske avtoceste A2 ostaja proti Avstriji pred predorom Karavanke, popoldanski zastoji pa na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjaku bo iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in na cestah Tomačevo-Črnuče, Ježica-Črnuče, Črnuče-Šentjakob in še kakšni popoldanski znani. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah pri Grobelnem prometna nesreča. Radarji pa v Mokronogu pri gostilni del, v Hruševcu pri Straži pri Novem mestu, na koncu Črnič pri Kapelici, Sivkeri v Mislini pri Slovengradcu in Sivkeri tudi na pomurski avtocesti A5 na počivališču Lormanje smer Maribor. Hvala za sporočila, na znano in brezplačno. Nič 80 22 55.
19: Pokrovitelj.
20: A misliš, da te vara?
21: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
20: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
21: Ja.
20: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
22: Nadstrešek za avto Mobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
18: Radio 180.
23: Tvoja najljubša glasba

Odlični Extreme, More Than Words. Ko gremo v leto 1969. Na današnji dan je bila rojena ameriška pevka Martika, bila je tudi filmska igralka. Njej največji hit je bil pa definitivno Toy Soldiers. Prišel je na prvo mesto in tam ostal dva tedna, to je bilo v sredini 89. To pa je bilo tudi vse, kar se njenih singlec tiče. Tak one hit wonder oziroma čudež enega hita ali pa eno hitneš je s tem postala. Ampak ni se sekirala, kaj ti od tega le hita še vedno dobro.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
3: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
10: Obišči nas na enterosgel.si.
11: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
14: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Z jutrišnjim dnem se goriva spet dražijo. Bencin za 2,6 centa, dizel za 1,9, kurilno olje pa za 1,8 centa na liter. Pri 50-litrskem tanku goriva bo obisk bencinske draži za okoli 1 evro. Sindikati in nevladne organizacije pa so v le 3 dneh zbrali več kot 47 tisoč podpisov podpore za referendum o interventnem zakonu. Vsebina zakona je zanje, kot poudarja Branimir Štrukelj, popolnoma nesprejemljiva.
16: Tako impresivno število podpisov v tako kratkem času je prvo, a jasno sporočilo. To ni zakon za ljudi, to je zakon proti ljudem. Za kapital in za bogate. To ni zakon za razvoj Slovenije, to je zakon za razkroj socialne države.
15: Se pa zapleta pri vprašanju, ali je referendum zaradi davčnih določb v zakonu sploh ustavno dopusten.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: Dobrodošli, prijetno ponedeljkovo popovdne. V Tržiču 17, Velenje 18, Kozina 19, Maribor Ptuj pri 20, Bogojina Ljubljana Novo mesto 21, Cerklje ob Krki Semič in Ajdoščina 22 stopinj. V popodnevu bo sončno, nastane lahko nekaj kratkotrajnih ploh, v podobni vremenski kondiciji bo tudi jutrišnji torek, kot kaže zaenkrat tudi sreda, v četrtek pa znova bolj sončno, a v popodnevu še vedno kakšna ploha ni izključena. Temperature pa jutri, jutranje od 4 do 10, dnevne pa od 18 do 23, na severozahodu nekaj manj, okrog 16 stopinj.
20: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.

0: Previdno pozor, zaprta je Štajerska avtocesta proti Mariboru. V predoru Golo Rebro prometna nesreča, zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, nastaja zastoj, naredimo in držimo reševalni pas. In popoldanski zastoji tudi na znanih vsakodnevnih lokacijah po cestah Celja in okolice. Pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah, pri Grobelnem prometna nesreča. Nič 80 22 55, če boste opazili še vi karkoli novega, svoje poti. Srečno pot.
1: Pokrovitelj.
2: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
2: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
5: Radio 1, 80.
6: Dobar dan in lepo povdan želim, spoštovana klapa. Tole je Radio 1, 80. Igor Kukovec. Sem z vami v tem lepo nedeljkovem popoldnevu, ko z UB40 odpiramo tole uro. I got you, babe.

Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Danes je 18. maj in danes se začenja tudi 27. nacionalni teden prostovoljstva. Do nedelje bodo prostovoljske organizacije po državi pripravljale različne dogodke, povezovale bodo pomen prostovoljstva in doseganja ciljev trajnostnega razvoja, ki je tudi letošnja tema tedna. Mogoče povabljeni evo na četrtko osrednji dogodek, ko pripravljajo veseli dan prostovoljstva, okoli 100 organizacij z vse države se bo predstavilo v središču Ljubljane. Tam boste dobili tudi informacije o vključitvi v prostovoljstvo, če bi to želeli. Je pa super fajno, tako da priporočam, tudi sam imam izkušnje s prostovoljstvom, tako da vem, o čem govorim. Dajmo mi s Kalifornijo zajadrat naprej. V meni je Kalifornija.

0: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
7: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
8: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.

0: Poezija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Autonatura, Autonatura, za avto moj poskrbi. Autonatura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Dobrodošli, prijetno ponedeljkovo popovdne. V Tržiču 17, Velenje 18, Kozina 19, Maribor Ptuj pri 20, Bogojina Ljubljana Novo mesto 21, Cerklje v Krki Semič in Ajdovščina 22 stopinj. V popodnevu bo sončno, nastane lahko nekaj kratkotrajnih ploh, v podobni vremenski kondiciji bo tudi jutrišnji torek, kot kaže zaenkrat tudi sreda, v četrtek pa znova bolj sončno, a v popodnevu še vedno kakšna ploha ni izključena. Temperature pa jutri, jutranje od 4 do 10, dnevne pa od 18 do 23, na severozahodu nekaj manj, okrog 16 stopinj.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
2: Prijetno in varno pot v ponedeljkovem popoldnevu. Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti smer Maribor v predoru Golo Rebro, odprt je tudi izvoz Slovenske Konjice. Popoldanska gneča na znanih običajnih, primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na ljubljanski severni obvoznici pa od Bežigrada proti Kosezam. Na cestah Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče, Črnuče Šentjakob in vseh ostalih popoldanskih znanih. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju, pri Grobelnem prometna nesreča. Zastoji zaradi del pa na cesti Ribnica-Kočevje pri dveh delovnih zaporah. Radar pa te ujame v rjavem Citroenu, v Bistrici pri Mokronu, gumiri v obe smeri, v Škatli na gorenjski avtocesti pri priključku Kranj-Zahod smer Jesenice, siva Škoda Roadster pa na Belci smer Jesenice. Nič 80, 22, 55, prijetno pot še naprej.
6: Pokrovitelj.
7: A misliš, da te vara?
8: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
7: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
8: Ja.
7: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
9: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
5: Radio 180.
10: Najljubša glasba

0: do sveta.
1: Lepo vas pozdravljam, Igor Kukovec sem z vami, tole je Radio 180. Gremo mi s Cyndi Lauper naprej I Drove All Night, pa še potem dve skladbi in smo pri tvojih 80-ih, ko je čas za tvojo glasbeno željo. Nič 3, nič 200, 500 SMS, kaj se podpišeš, napišeš, kaj bi rada pa rad slišal, mogoče koga pozdraviš, kaj čestiteš, kaj poveš, sporočiš, to je

0: 80-ta na Radiu 1.80.
1: Na vrsti so tvoja 80-ta, čas za tvojo glasbeno željo. Nič 3, nič 200, 500 SMS, ka napišeš kadar, kol ti zapaše, kaj bi rada aparat. Slišu pa ti to. Zavrtim. Silvana je zdaj le naša družba Majka Oldfielda bi rada slišala in pesem Moonlight Chat.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: kotidiana DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enter
1: in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na Enteros.

0: Ne.
1: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
4: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sindikati so zelo hitro dokazali, da je med ljudmi veliko nezadovoljstva glede interventnega zakona. V manj kot 4 dneh so zbrali več kot 47 tisoč podpisov za referendum. Pobudo so danes vložili v državni zbor, kjer bo sledila odločitev o začetku zbiranja 40 tisoč overjenih podpisov. Sindikati vladi očitajo, da zakon posega v pravice delavcev, zdravstvo in pokojninski sistem brez pravega socialnega dialoga. Andrej Zorko.
8: Teh 47 223 podpisov zahteva, da o zakonu, ki zadeva vsakega posameznika, odločajo ljudje na referendumu. Zahteva solidarno družbo in zahteva, da o ljudeh nič brez ljudi.
7: Ker zakon vsebuje tudi davčne spremembe, pa še ni jasno, ali bo glasovanje sploh mogoče. O tem bi lahko v prihodnjih tednih odločalo tudi ustavno sodišče.
9: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
10: Prijetno ponedeljkovo popovdne, ko so ponekod po državi možne krajevne plohe, tudi kakšna nevihta ni izključena. Temperature Vinica 17, Vransko 18, Ljubljana 19, Maribor Pesnica 20, Radenci Lucija Nova Gorica 21 stopinj. Prihaja pa suha noč, jutri pa spremenljivo oblačno vreme, predvsem v popodnevu znova krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature podobne današnjim, od 18 do 23, severozahod okrog 16 stopinj.
11: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Še vedno popoldanska gneča, štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjaku bo iz smeri severne in vzhodne obvoznice. Tam se je zgodila v zastoju tudi prometna nesreča, zato je promet še dodatno oviran. Severna obvoznica Ljubljane tudi gneča od Bežigrada proti Kosezam, pa na cestah Vodice Moste, Tomačevo, Črnuče. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, pri Grobelnem prometna nesreča. Zastoj pa tudi na cesti Ribče Kresnice zaradi del. Radar pa siva Škoda Roomster na Belci smer Jesenice. Hvala za vsa sporočila, hvala, ker ste ažurni na nič 80 22 55.
12: Pokrovitelj.
13: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
12: Ja.
13: Točno tacga hočem.
14: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Radio 1 80.
15: Lep ponedeljkov pozdrav želim, Igor z vami, Radio 80 je tole. Mi gremo v tole uro za jadrat z odlično glasbo 80-ih. Madonna bo zdaj le naša družba.

Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Gremo malo do Oskarjev. Akademija filmskih umetnosti in znanosti je pred dnevi sprejela zgodovinsko odločitev. AI generirani igralci in scenariji niso več upravičeni do nagrad Oskar. S tem želijo v Hollywoodu zaščititi človeško avtentičnost in delovna mesta pred vse večjim pritiskom umetne inteligence, ki je začela preplavljati tudi filmsko industrijo s povsem digitalnimi zvezdniki. Žal je isto tudi v glasbi in v raznih promocijskih filmčkih. Dejansko že težko razločimo, kaj je res in kaj je ustvarjenost v I. Kam to vodi, nihče ne ve. Jaz pa vem, da je bila v 80-ih brez umetne inteligence narejena najboljša muzika. Dokaz? Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-a.
3: Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si. Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Avtohiša Lušina, Škofja Loka.
6: Mi poznamo dober plec
7: za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti
9: do jutranjih ur.
10: Private Station.
11: Na Savski zraven Gas Station.
12: Športaš. Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
13: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
12: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
14: Prijetno ponedeljkovo popoldne, ko so ponekod po državi možne krajevne plohe, tudi kakšna nevihta ni izključena, temperature Vinica 17, Vransko 18, Ljubljana 19, Maribor Pesnica 20, Radenci Lucija Nova Gorica 21 stopinj. Prihaja pa suha noč, jutri pa spremenljivo oblačno vreme, predvsem v popodnevu znova krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature podobne današnjim, od 18 do 23, severozahod okrog 16 stopinj.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Prijetno in varno pot. Pazimo, prosim, na tej poti. Vozni pas je zaprt na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v predoru Jasovnik, pokvarjeno tovorno vozilo. Popodanska gneča, Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjaku bo iz smeri severne in vzhodne obvoznice, pa tudi na drugih obvoznicah v vsakodnevnih upadnicah. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici H3 smer Trzin v krožišču Tomačevo iz smeri Bežigrada pred semaforjem. Pazite, da ne pride do naleta. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, pri Grobelnem. Zastoj pa še vedno na cesti Ribče Kresnice zaradi del. Radar pa sporočen v Beltincih nasproti cerkve proti Murski Soboti. Hvala za vsak vaš klic na znani in brezplačni 080 22 55. Srečno!
17: Pokrovitelj.
18: A misliš, da te vara?
19: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
18: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
19: Ja.
18: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
20: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
21: Radio 1 80.
0: Najljubša glasba pomladi.
21: Tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1 80.
22: Lep, sončen ponedeljkov pozdrav vam želim, Igor z Radia 180, kjer nadaljujemo z odlično musko 80-ih. Prihaja Katrina and the Waves, pa Phil Collins bo tukaj, ampak prvi v nizu je pa Michael Jackson in njegov Thriller. Potem pa v sredino 80-ih mečkem pogledat, kaj se je kaj našlo na vrhovih svetovnih lestvic.

Mi smo se sprehodili po sončku s Katrina and the Waves, zdaj se bomo pa sprehodili po sredini 80-ih. V leto 85 gremo malo pogledati, kaj se je našlo na vrhovih lestvic. In če pogledam tukaj le ameriška lestvica singles na prvem mestu, Don't You Forget About Me in zasedba Simple Minds. Pesem sta napisala Kit Forsey, ki je že enkrat dobil Oscarja prej. Za pesem Flashdance, What a Feeling, skupaj s Stevom Schiffom, ki je bil pa kitarist in pisec glasbe za Nino Hagen. In seveda zdaj le zavrtim tole odlično Don't You Forget About Me.

0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
1: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejevi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
0: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Od polnoči bomo vozniki za gorivo spet plačevali nekoliko več. Liter 95-oktanskega bencina bo stal 1,70 €, dizel 1,75 €, dražje bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bo poln tank bencina stal dobrih 85, dizla pa skoraj 88 €. Po tragični nesreči avtobusa v Ljubljani, v kateri je umrlo mlado dekle, pa je velik odziv sprožil viralen posnetek o vedenju očividcev. Avtor videa pravi, da so nekateri namesto, da bi poklicali na pomoč, dogajanje snemali in objavljali posnetke na družbenih omrežjih. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da tragedije vse pogosteje postajajo spletna vsebina, empatije pa je vse manj. Tudi psihologi pravijo, da lahko stalna izpostavljenost posnetkom nesreč in nasilja ljudi postopoma otopi za stisko drugih.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Tu in tam so po državi prisotne krajevne padavine, temperature pa Ljubljana 16, Črnomelj-Šoštanj 18, grad Maribor 19, Otoče Slovenska Bistrica 20, Piran 21 in Ajdovščina 22 stopinj. Sicer pa bo po noči suho, jutri pa spremenljivo oblačno, predvsem v popodnevu pa znova krajevne plohe in posamezne nevihte. V podobni vremenski kondiciji se bomo vrteli tudi v sredo, v četrtek pa znova bolj sončno in toplo, v petek pa precej jasno in postopno spet topleje. Vikend bo lep.
13: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Na poti Štajerske avtoceste vozni pas zaprt proti Ljubljani v predoru Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornega vozila, pred oviro je zastoj. Zaprta pa cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodju zaradi prometne nesreče. Zastoj pa tudi na cesti Senožeti-Kresnice zaradi del, promet je urejen izmenično enosmerno. Zadnji radar sporočen pa v Beltincih nasproti cerkve proti Murski Soboti. Če bi še vi kaj dodali svoje poti, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Radio 1, 80.

0: Takrat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
0: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Midva.
0: Tudi midva.
1: Šank bo?
0: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
0: Čak, še parni valjak. Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: ProSigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
11: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
12: Prijetno in varno večerno pot. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasovnik, še vedno pokvarjeno tovorno vozilo, pred zaporo pa tudi zastoj. Zaprta pa cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodju, prometna nesreča. Še vedno pa pričakujte zastoje na cesti Senožeti-Kresnice, zaradi del promet je urejen izmenično enosmerno. Nič 80 22 55, če za svojim volanom srečate še kakšno prometno aktualno. Tu in tam so po državi prisotne krajevne padavine, temperature pa Ljubljana 16, Črnomelj Šoštanj 18, Grad Maribor 19, Otočec Slovenska Bistrica 20, Piran 21 in Ajdovščina 22 stopinj. Sicer pa bo po noči suho, jutri pa spremenljivo oblačno, predvsem v popodnevu pa znova krajevne plohe in posamezne nevihte. V podobni vremenski kondiciji se bomo vrteli tudi v sredo, v četrtek pa znova bolj sončno in toplo, v petek pa precej jasno in postopno spet topleje. Vikend bo lep.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
12: Prijetno in varno večerno pot. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasovnik, še vedno pokvarjeno tovorno vozilo, pred zaporo pa tudi zastoj. Zaprta pa cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodju, prometna nesreča. Še vedno pa pričakujte zastoje na cesti Senožeti-Kresnice, zaradi del promet je urejen izmenično enosmerno. Nič 80 22 55, če za svojim volanom srečate še kakšno prometno aktualno.
13: Radio 1 80.
14: Tvoja najljubša glasba po

0: Vas pogreje sunček, ušisa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Božice Igorju Kukovcu i no budi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava u Sadilovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiju Ena
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Champion!

0: sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Državni svetniki so zavrnili predlog odložilnega veta na nov interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj priliva v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila ter energijo in pa spremembe v zdravstvu, so tako korak bližje uveljavitvi, saj so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov. A politična bitka s tem še ni končana. Nasprotnike zakona so namreč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Združene države Amerike pa ne odstopajo od Grenlandije. Ameriški odposlanec je obiskal to strateško pomembno arktično otočje, tamkajšnje vodstvo pa po pogovorih sporoča, da Washington kljub diplomatskim obiskom ni opustil svojih načrtov za prevzem otoka. Grenlandski premier je ameriški strani znova odločno zažugal, da država ni naprodaj in da imajo prebivalci pravico do samoodločbe, čeprav so se ostre grožnje predsednika Donalda Trumpa iz začetka leta o zavzetju otoka Zlepa ali Zgrda zdaj nekoliko umirile, pritisk velesile na severu očitno ostaja nespremenjen.
6: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
7: Prijeten ponedeljkov večer, noč bo suha, jutri pa spremenljivo oblačno, predvsem v popodnevu znova krajevne plohe in posamezne nevihte. Dan pa zaključujemo pri 16 stopinjah v Ljubljani, v Celju 18, Maribor, Žužemberk 19, Črnomelj, Nova Gorica, Koper in Slovenska Bistrica pa pri 20 stopinjah. Jutrišnje dnevne, podobne današnjim, jutranje pa od 4 do 10.
8: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Prijetno in varno večerno pot. Zaprta je cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodnju zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na cesti Ljubljana-Litija med Senožeti in Kresnicami zaradi del. Promet je urejen izmenično enosmerno, pravite pa, da je tudi tja do 20 minut zamude. Hvala za vse klice, vsa sodelovanja za danes. Naslišanje znova jutri. Naredite si krasen preostanek večera.
4: Radio 1 80.

0: na Radio 1 80. Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. X-Body Slow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
6: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
7: Oh!
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti
11: do jutranjih ur.
12: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
13: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
14: Kje si?
15: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
13: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
16: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
17: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
18: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
0: Radio 1, 80.
19: Tvoja najljubša glasba pomlad.
0: Tvoji najljubši hiti.
19: Radio 1, 80.

0: Takrat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ta.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
1: Natura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
2: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Radio 1, 80. Cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Radio 1, 80.

0: Takrat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ta.

0: zvončki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
2: Mile!
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
1: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Radio 1 80.
1: Tvoja najljubša glasba.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: še daljši. Noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Takrat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-a.

0: zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.